Hei, venner. Hei, bror og søster. Hallo. Kjære venn, har du det bra? Jeg ber at du har det veldig bra i Jesu Kristus Nasaret navn. Kjære venner, mitt navn er Mathilde Josen. Og i dag er Guds ord for din sjel. Skal vi snakke om et som Faderen og Sønnen. Et som Faderen og Sønnen. Amen. Min venn, i dag vår bibellesning skal tas fra Johannes, kapittel 17, vers 20-23. Det er Johannes, kapittel 17, vers 20-23. La oss åpne Bibelen sammen i dag, en venn, og la oss lese hva Gud sier til oss. Johannes, kapittel 17, vers 20-23. Guds ord sier, jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg. At de alle må være ett, liksom du, far, i meg og jeg i deg. At også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Og den hellighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem for at de skal være ett. Liksom vi er i ett, jeg i dem og du i meg, for at de fullkomment skal være gjort til ett. For at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsker dem, liksom du har elsket meg. Amen. Et som Faderen og Sønnen. Kjære venn, hvordan er det at Gud og Jesus er ett? Det er stort og høyhellig kall å bli ett som Faderen og Sønnen. Skal vi åpne det, min venn, så må vi følge Sønnen etter den trange veien som fører til livet. For Johannes kapittel 6, vers 38 sier til oss, for jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. For jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. Kjære venn. Når vi leser også i Hebreerne kapittel 5, vers 8-9, så sier Guds ut oss, enda han var sønn, lot han lidighet av det han led. Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som lydige mot ham. Kjære venn, her ser vi måten hvorpå Faderen og Sønnen ble ett. Jesus ble født i et menneskeslekten og ble menneskesønn. Som menneskesønn, min venn, lærte han lydighet. Det var ikke en lett vei. Neida, men så hva Jesus Kristus han gikk gjennom. For at han ble menneskesønn, han måtte gå gjennom mye her på denne jorden. Det var ikke en lett vei. Han lærte det gjennom lidelse. Og det er derfor når vi leser i Guds ord i Jesaja kapittel 53 vers 10, som Guds ord sier til oss, men det behaget Herre å knuse ham. Han slo ham med sykdom. Når du gjør hans sjel til et syndoffer, skal han se etterkommere og leve lenge, og han og Herrens vilje skulle ha fremgang ved hans hånd. Kjære venn, som menneskesønn lærte Jesus Kristus lydighet. Han lærte det gjennom hva det lidelse. Jesus ba i Lukas kapittel 22, vers 42, han ba, la ikke min vilje skje bare din. La ikke min vilje skje bare din. Så denne min vilje var menneskeslektens vilje. Jesus vilje som menneskesønn. Den måtte knuses skulle Herren vilje ha fremgang ved hans hånd. Amen. Så her vi ser meg, min bror og min søster, her var Jesus en offer. Frivillig gikk han den veien for deg og meg.
Det var en ny och levande väg. Han då invigde oss för att vi ska följa honom. För att vi ska kunna ha evigt liv. Och vi kan vara med honom i evigheten. Och på den vägen, min vän, vår människa viljan blev knust. Tog hela gudsdomens fyllde lägemlig bolig i ham. Och vid kunskap om ham har vi fått det största och mest dyrbara lofter. För att vi ska få vara en del i gudomliga natur. Amen. Så min vän, hvordan blir du, hvordan kan vi bli ett som Faderen och Sonen? Vi vill också vara ett offer, min vän. Så har vi samma möjligheter som Jesus. Jesus blir upphört i evig frälse för dem som lyder ham. För att vi ska bli ett med Fadern och Sonen, så må vi vara lydiga mot vår Herre, mot vår far i himlen. Du så, min vän, hvordan Sonen, Jesus Kristus, var lydig mot sin egen far. Han var lydig och sa: "Ikke la min vilja ske, men la din vilja ske." Ikke att det ska vara min väg, men la din väg. Är det där jag vill gå? Den plan du har för mig, jag vill följa ett hand. Ikke min vilja, ikke det jag som önskar mig, men det du önskar för mig och det du vill att jag ska göra. Kära vän, det är det som gör att Fadern och Sonen blir ett. För du Sonen följer efter akkurat det som Fadern ber han att göra. För att vi ska vara ett med Fadern och Sonen, så må vi också vara ett offer. För Jesus Kristus var en offer. För att vi ska vara lydiga mot han, är vi frälse för dem som lider ham. Och på den vägen, min vän, där blir vi ett, liksom Fadern och Sonen var ett. Min vän, vi må lära, men att lära lydighet utan att vara villig till att bli knust går det inte. Jesus Kristus, Guds son, han var villig och han var offer. Han var glad och villig att bli knust. För att ni ska vara ett som med Fadern och Sonen, min vän. Att lära villighet. Och utan att vara villig att bli knust, vi må bli knust. Vår människoliste må bli knust. Vår egen vilja må bli knust. Vår tankegång må bli knust. För att vi ska följa vår himmelske far, vår fader i himlen. Att det kommer en punkt i vårt liv, akkurat som Jesus Kristus sa. För att inte min vilja ske, men la din vilja ske. Min vän, det är dessvärre många strävar att få alla dessa religiösa partner att bli ett. Men det är meningslöst arbete. För slike människor är inte klara att bli ett som Fadern och Sonen. De som är inte klara att lasta i knuse är inte klara att bli ett med Fadern och Sonen. De som kan inte ge kärlighet. Många talar om kärlighet och vi läser om kärlighet. Men man kan inte få kärlighet utan att bli knust. Amen. Det står där vad kärligheten inte gör. Vad kärligheten inte gör? Kärligheten besunger inte. Den skryter inte. Den styrker inte sitt eget. Den blir inte bitter. Den glömmer inte. Den gömmer inte på det onda. Min vän, när man läser Bibeln i 1 Korinther kapitel 13. Gud säger till oss, Bibeln säger till oss klart och tydligt vad kärleken inte gör. Så du som är synder kan inte vara ett med Fadern och Sonen. Du som
bitter. Du som söker sitt eget, du som är bitter, du som har onda in i sig, ondskap in i sig. Min vän, det steg kan inte bli ett som fadern och sönnen. Det som inte läser knuster, han är bitter, han söker sitt eget, han skryter. Så det kan aldrig bli ett med fadern och sönnen. Det som syns stadigväck är det här grunt att bli förnärmad. Istället för att ta sin kors upp och förnekta sig själv och döma sin egoism och hårdhet. Det som inte klarar att göra dessa ting, när min vän, kan inte bli ett som fadern och sönnen. Kära vän, bror och syster, när man läser i Guds ord i 1 Korinther kapitel 13, vers 4-7. Det står också vad kärleken gör. Det säger att den är långmodig. Den gläder sig över sannhet och uthåller allt. Den tror allt, hoppar allt och tålar allt. När våra medmänniskor blir vanskliga och vrange, så där ser de flesta, det finner man inte i. Det må vara måte vad en ska tåla. Istället för att man ska lära oss knuse och gör man sig hörd. Man gör sig hard och försvarar sitt eget jag och mitt. Eget egoism. Istället för att tillge som Kristus har tillgivit oss, så blir man ond och talar illa om sin bror. Kära vän, när man har ett sådant sinne i våra tankar och vår hjärta, min vän, man kan inte bli ett med fadern och sönnen. Kära vän, bror och syster, man kan inte läsa knyster så får man den kärleken som tål att och hoppa att nej där, min vän. Men man vill heller inte sträda som ham. Kära vän, så håller man sig till bodlig avstånd, men det kan och bli ett liksom fadern och sönnen är ett. Kära bror och syster, salje är det de som har fått kunskap om vår leda sönnen var ett med fadern och som vill följa sönnen på den nya och levde väg. På dem blir Jesus bön uppfyllt och de hade helig samman utan avbräck. De som är i ett med fadern och sönnen, de vandrar i lyset liksom han är lyset. Och Jesus blod rensar dem från all synd. De har samfund med varandra. Amen. Kära bror och syster, när man läser Guds ord i Johannes kapitel 10, vers 27-30, så säger Guds ord till oss: min för hör min röst, jag känner dem och de följer mig, och jag ger dem evigt liv. De ska aldrig i evighet gå förtappt. Och ingen ska riva dem ut av min hand. Min far som har tillit mig, dem är större än alla. Och ingen kan riva dem ut av min fars hand. Jag och fadern är ett. Kära vän, nummer är ett med fader och sönnen, min vän. Ingenting och ingen ska gå förtappt. Och ingen kan riva oss ut av Guds hand. Akkurat som Jesus är ett med sin far i himlen, så är med också ett med sönnen och fadern. Kära bror och syster, kristen är tecknet för världen att Jesus Kristus blev sänd av fadern. Men är vi klara till att bli ett som fadern och sönnen? Är vi klara till att gå genom lidelsen som sönnen gick igenom för att man ska bli ett
med ham oss och fadern. Är vi klara att la vår egoism, vår hadne hjärte, vår missunnelse? Är vi klara att lägga den till sidan? Är vi klara att bli knust med ham? För att man ska bli ett med fadern och sonen. Är vi klara att se? La icke min vilja ske, men bara din vilja ske. Oavsett kan vi gå igenom. För är vi klara att bli knust? För att man ska ha ett evigt liv med ham? Är vi klara att vara offer? Har vi klart oss att ta samma möjlighet som Jesus Kristus? För att bli ett som fader och sönnen? Har vi klart att vara lydiga mot vår himmelska far? Har vi klart att vara knyst och vara lydiga samtidigt? Har vi klart att lade vår religiösa till ses och stora helt fullständigt på vår himmelska far? För att man ska bli ett med han. Är vi klar, min vän? Tror du inte söka vårt eget? Och inte bli bitter? Och inte gör ondskap? För att man ska bli ett med fadern och sönnen? Är vi klar? Tror du allt som inte gläder Jesus Kristus? Är vi klar att lägga den till ses? Är vi klart att bära våra kors kvar dag och följa efter ham? För att man ska ha ett evigt liv med ham och vara samma med fadern och sönnen i ett. Kära vän, bror och syster. Allt det Gud vill från oss. Vi som han har skapat i sin egen liknelse. För att man ska bli ett med han och sönnen. För att man ska ha evigt liv med han, min vän. Att man ska gå väck från allt som kan få oss att gå i förtalpelse.